نکن خبر دی بلاش تی بے میہنگے مچ دوالو بدلن نوے قیام دوہا جہندن دیمی ان اچھ کمگا اللہ لبنما تی بے میہن آرام کرن تی بینے رے گنڈے تی بے میہن گنس دینی اللہ فیغا اہن کن الہی ہیں یہ فہن تی بے میہن نفننی ہیں یہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر یہ خلاصہ خبر ہے کہ ہن ترنا میں بدر قرآن اور ان فاطمت سینت انویسٹمنٹ کے دائرہ اینا میری ٹائم کے دائرہ آدھی اقتصادی دائرہ این گلوں اتر پدہ کرما امریکایا کو مشورہ کرا ویفی امریکایا راج آدھے مدو سیاسی گلوں قائم کرتا میہر فستر سہر ونی فورفا می مشورہ تا کروا فا ونی امریکا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فور ساؤتھ اینڈ سینٹرل افیئرز ایس پول کپور رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزو کے اریحا کرے احترام کے زیادہ

مسلم پداول کے میت گئے پروگرام کا گنستنی صورت مجادلہ کے بنایت پھٹ گئیں یہ صورت کے ہے بنایت گنے دا دروی رنگت کا بیاور بھی ناظم عبد الرشید سیما آدم فوز محمد آدی شزلین احمد فلان نگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدا میں ہوشیڑی ارغن محمد رمیز مصطفیٰ فلاول میں سلسلہ دیں گے پروگرام کے بدلوں امید کو میں حساب میں باقی ویلنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.